no sambre no emre na asanso biom se ewurade nam na adom ne mobro hunti no wasama ye etwa biom na bebia wo bia awuti adom 106.3 minima banfo na etwa she o hanom no na ewurade adom ne mobro hunti ye bekaja tum na bebia so etimi aye fine bebi wo bia foro bi na obi sum foro bi na obi sum foro bi na obi sum foro bi na nyina aye frefre ye ho sa na fe ye aka bom de dia bom pae me bu shume no e ko na wie ye o me bu shume ni ko na wie ye e fa na wo jira den e ko so wo asetre den e ko so wo abrabo den a ba so e wo asetre ye ka ya asem de a chere brade ne brade be ye na bibia nso etimi akoso kama kama

0: nyina abo mu wie no ase na afei
1: na afei
0: ye besi eyi no ho den ye on ye besi eyi no ho den
2: esade no
0: ye besi eyi no ho den se nya me wo ya fa

no eba na se ba se abusu apani wo ho na ade a oyɛ no enye nea ne abusu ani nyina ebojo so a yeshia enye si yeshia ya ni etunu ni edi kan abusa wo se abusu apani asumesi ade we de wo fa so no ye nte ase na bekyire mu mie nte fi se ye abusu ani ye nyina na ye dia ansa na ye dia kosomo hene enti se o kyire mu na nipa dodo na yeshia ho no ehun se ebi a nkyire mu na wo kyire mu no enya de a wo kyire mu me kosi mpempense obi a de ba ka kyire ho ne se ne wadi ye amọ abusua na wadi oni amọ de se wadi abusua ne hwa mọ de a ene na se ye yu si nkyen ne ema ne wo betimi ahwa abusua no aka abusua ne mu asem a ye nyina ye ho beto ye no ye de ne betena so enti no de enye se obi ne be fira bonte ne mu no abusua na won eti kro no hia ni ejiri sadi ye woye ye no amfa kwampa so a ene ye be yu afi ho se no pa ho a bibi ye ni ho a e be kire se busua pani ye betu na tu afira de so san se je so tena so a na se bi wo no se bi wo firi mu a ni e de ofoforo aba aba be si so ena se e ba se japade enso ho na man so ba ho a abusua pani ni e bo na mane ye won de se okwa himfie na ko ba mane ye se e bi a me japade asumesi me japade obente asumesi peso ji ensem ne yenso yente ase ya de wo hon de se abakose mu eda ye japade ne hono anywe ade no no peso oba ba ji ensem nti ye tena ase na de abusua pani beka no eto asumu a ne ya jitu mu a ne che se sai japade no wo bo ho ban ena se obi wu nso a ono ne ye bo na mande na ne ma ese ye hyehye wo hon ni nyina no ogire dwem emi etime hyehye kosisi ebe empo yadene to adaka mu a ne yede mama odipa na kọ no abusua ni hia ese hia abusua pani ni ne a chere se ntuma we ni yede mama akọ atade we na ya hwe ehu se de e ka se odehia ne mfa nkọ no ni nyina ya to aso de e twa to nso ni se bra abusua na enyi ni kọ no se nya se woni kite akonwa na wana kotena kuro no so acha yetimi gba konwa e ma won eni nti ne yewo benkum hini yewo nifa hini ni nyina aye e modene ma wo bebo ene ye bebo sa akonwa na ma won nti ye gba konwa na ma wo na won so wo kwa himfie na wa kwa akosom amoma no so etimi enya e honfa so se na busua pani edwa no ete na ebi a ye ba betra ma ebi ma ebi no ebi a obi be na adwene se me de me mi wo sika nti se abusua pani enia ma me okwa bi a mefa so a metu abusua pani no mefa so beti nya no na akan mu ye